오늘 때는 씨유 그냥 해본 적이 응 기꺼런 거 완전 피타 연기하고 놓고 둘러 게 디디지널 게임 거 깜짝이 저 프로그램 연기하고 크시기 인공 파시 그래서 기대 응 프로그램 연기 이니기 하게 응 남자기 올라 응 임자기 야시가 맞게 남자기 야신기 그 프로그램 연기하고 티스모 기아 올라 좀 작가 토기가 큰거 같이 당가 기가 그런 거 지수몽 거 고기가 사고 얘기 야오당 알림 좀 자기가 그랬던 거 같고 오 후에 가는 왕 기야 오 달리근 그나 기대비 기탈림 고기가 온 버글 다 크심 자기가 그나와 양의 기약광 기야 오 폴리스 막고는 그 올루이자 기긴 남아지 그 모시기 기 아게 클릭도 먹고 남이 끊었구나 게 꼴은 뭐 남이 기게 유에스 기트네 콘 이니기 틱토아 게 꼴은 뭐 유에스 위기대 니기 코아 원더 티스몬 자기가 쿠킹은 뭐 원더 프로그램 기존 아두기 컴 자기야 컬럼 자기야 섬 자기는 뭐 기대 시가 먹고 아홉을 끊어 피디가하 틱틱이니야 해컴 자기야 컬럼 도컴 자기야 나컴기 야와 컬럭킬은 tetene kita kuya namazi yenge tenwa yenge kama maini kunam kem ta kese kokoma tumen tu na te september ki ola ya iniri kama nukuna kunam iko agwa sa kwa kika trikwe maki kawa plasima ya for etsa ina tahta ki er ina diar taki ka tapola ma kimble kuna kwa wan metang game taki a kon ma ko nam taki asen ki ka wan met kama mai ni kuna kuna ma ko tik kuna kuna nam taki a ma ko huma ka sa ngula gululu ko ma ki ka tam ti te ka wa kala a tre mai ni kuna se gita o tre ka ki ko kuma ki ula yi ni ri kuma kuna kuna kuna wan metang game taki ya ana ko nam ta program ki chang atuki kum te kia kawaram te kia sang wala sangi chom te klang da ting ngwa nja fita ki kum tam nja fita ki kuli ngwa nja kwa ki ten kwa da a king ngwa nja tisumo yang ki ya wa luiza ki a wa ki chik kwa kang ka o ki a wa a ki ngwa hi wam nja tisumo te kia sa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngw